Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Premijer Libana, Nawaf Salam, zatražio je trenutni prekid vatre u toj zemlji. Stručnjaci su počeli procjenu štete od napada ukrajinskog drona na turbinsku salu bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane. Ruska uprava postrojenja upozorava da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Taganrog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tankeri i rezervoar za gorivo. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Svjetski je dan bez duvanskog dima. Cilj je podizanje svijesti o štetnim posljedicama korištenja duvanskih proizvoda, a ovogodišnji slogan je razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 miliona adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina širom svijeta koristi duvan, dok 15 miliona djece iz tog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Danas sunčano i toplo vreme. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

dalji mah cvijama Kijeva. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice Bele Čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine. Ispred Palate Albanija održan je protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati i kao Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Fudbaleri Srbije i Zelenoretskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U finalu košarkaške Superlige u Nišu će se od 20 časova sastati FMP i Spartak. I vreme danas sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa.

I vreme danas sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maj u svetu se obeležava kao dan bez duvanskog dima. Biljku pod nazivom tabako doneli su moreplovci iz Amerike u Portugal 1519. godine. U emisiji Radio Beograda o istoriji duvana govorio je dr. Budimir Pavlović.
7: Prva vest o duvanu i pušenju u Evropu je došla sa Kolumbovim povratkom nazad kući 1492. godine. Španski lekar Monardes prvi je objavio studiju o duvanu i pušenju, naglašavajući da je uočio i pojavu zavisnosti. Francuski izaslanik na portugalskom dvoru, Jean Nicot, je seme duvana dao kao poklon kraljici Medici, objašnjavajući joj da je to lek od koga su mnoge bolesti izlečene. Jedan drugi Francus na španskom dvoru iz Španije, izaslanik u Portugaliji, André Taver, posle povratka u Francusku 1556. godine, počinje da gaji duvan na svom imanju. Od tada duvan se ubrzo preko Balkana i širi na Bliski istok i Srednji istok. Korišćenje duvana kao sredstvo za uživanje upravo je od prvog početka izazvalo brojne polemike i oštre reakcije. Papa Urban VIII. Je od prvog trenutka isterivo iz crkve sve pušače. U Rusiji car Mihajlo 1613. godine posebnom naredbom zabranio je pušenje i određivao stroge kazne za one koji nisu hteli da ispune tu naredbu.
6: Na današnji dan 1809. godine na Čegru kod Niša u toku prvog srpskog ustanka odigrao se jedan od najčuvenijih bojeva između Srba i Turaka. Posle bitke u kojoj su Turci pobedili, Niški paša je od posečenih glava 952 srpska borca podigao Ćele kulu. Na brdu Čegar poginuo je i srpski vojvoda Stevan Sinđelić. 31. maja 1809. godine preminuo je austrijski kompozitor Jozef Haydn. Napisao je više od 100 simfonija, više gudačkih kvarteta, klavirskih sonata. Spada u red najplodnijih kompozitora uopšte.

0: Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: A da, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1 u 7 sati i 47 minuta. Govorimo o sportskim aktuelnostima. Kolega Slobodan Maletić donosi detalje.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti savladali Arsenal sa 4-3 posle boljeg izvođenja 11-teraca. Poveo je Arsenal već u 6. minutu pogodkom Havertza. Rezultatom 1-0 završeno je prvo poluvreme, a u nastavku u 65. minutu Parižani su došli do izjednačenja golom Dembeleja iz 11-terca. Tim rezultatom 1-1 završen je regularni deo utakmice koji je doneo sve ono što ljubitelji fudbala očekuju od najveće utakmice evropskog klubskog fudbala: visok ritam, neizvesnost, preokrete u inicijativi. U produžecima opao je ritam igre, a osnovni cilj oba tima bio je da izbegnu kobnu grešku. Tako se došlo do izvođenja penala koji su odlučili o tituli prvaka Evrope. A kada je reč o fudbalu, naša reprezentacija je u Lisabonu, gde joj drugog dana vikenda predstoji prva provera u okviru ovog majsko-junskog okupljanja. Protivnik su Zelenorodska ostrva, učesnik predstojećeg svetskog prvenstva, o čijem timu ovako govori naš selektor Veljko Paunović.
2: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
1: Utakmica Srbije protiv Zelenorodskih ostrva je od 17 časova u Lisabonu, a 4. juna Srbija će igrati protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva, reprezentacije Meksika u Toluki. Kada je reč o događajima na domaćoj sceni, ove nedelje od 20 sati u Nišu, u finalnom susretu završnog turnira Košarkaške lige Srbije, za titulu prvaka borit će se košarkaši FMP-a i Spartaka. FMP je u polufinalu eliminisao Partizan, a Spartak Crvenu zvezdu.

28, Vukovar 24, 24, Bačka Palanka 33, 33, Novi Sad 31, 31, Zemun 207, 207, Pančevo 243, 243, Smederevo 433, 433, Veliko Gradište 731, 731. Turn Severin 718, 718, Prahovo plus 7, plus 7, Ruščuk 109, 109, Đurđevo 42, 42, Crna Voda 60, 60, Brajila 182, 182. Reka Drava, Botovo 28, 28, Terezino polje minus 308, minus 308, Donji Miholjac minus 44, minus 44, Osijek minus 95, minus 95. Reka Tisa, Tisabeč, minus 226, minus 226. Vašarošnamen, minus 201, minus 201. Tokaj, 469, 469. Solnok, minus 287, minus 287. Segedin, 91, 91. Senta, 238, 238. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 93, 93. Reka Sava, Zagreb, minus 242, minus 242. Gradiška, 24, 24, Slavonski Brod 76, 76, Slavonski Šamac minus 136, minus 136. Sremska Mitrovica 124, 124, Šabac 11, 11, Beograd 160, 160. Reka Kupa, Karlovac, minus 41, minus 41. Reka Una, Novi Grad, 28, 28. Reka Sana, Prijedor, 19, 19. Reka Vrbas, Belibošino selo, 68, 68. Reka Bosna, Doboj, minus 126, minus 126. Reka Lim, Prijepolje, 78, 78. Reka Drina, Foča, minus 140, minus 140. Radalj, 151, 151. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 161, minus 161. Bagrdan, plus 6, plus 6. Ljubičevski most, minus 357, minus 357. Prognoza vodostaja za 2. jun 2026. godine. Kod Bezdana, minus 15 cm, kod Sremske Mitrovice, 112 cm. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 29,6 stepeni. Minimalna 16,2, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 21,4 stepena. Vazduha maksimalna 29,5 stepeni, minimalna 15,6, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 28,6 stepeni, minimalna 18,4, srednja 23,5, u 7 časova 18 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu i stagnaciji do Novog Sada, nizvodno stagnacija. Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Sava u manjem opadanju i stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. maj 2026. godine.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost emisije Sportski spomenar u 16 je rukometaš Ratko Nikolić. U emisiji će između ostalo govoriti o rezultatskim dometima u Crvenoj zvezdi i prelasku u Sintelon iz Bačke Palanke posle tri uzastupne titule državnog prvaka sa crveno-belima. O pripremama državnog tima za svetsko prvenstvo u Egiptu u proleće 1999. u vreme bombardovanja naše zemlje i osvajanju bronzane medalje. O utiscima sa olimpijskih igara u Sidneju 2000. Autor emisije Miroslav Nešić. U emisiji Romano temu 19.30 govorimo o Bobanu Markoviću, jednom od najpoznatijih trubača sa ovih prostora, koji je iz romske muzičke tradicije stvorio zvuk koji je poznat širom sveta. Sa svojim orkestrom, koji je postao sinonim za trubačku muziku, ostvario je brojne uspehe, posebno na festivalu u Guči i nastupao širom Evrope i sveta. Njegovu muzičku priču danas nastavlja sin Marko Marković. Od 21 čas u okviru dramskih minijatura slušat ćete radioadaptaciju dela Kako umiru reditelji. Autor Rastislav Durman. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

Bilo je ovo podsjećanje na najveći klubski uspjeh našeg fudbala, trijumf Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona, kada je pre 35 godina, 29. maja 1991. u finalu u Bariju savladala francuski Olimpik. Na kraju smo 697. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

Kada se nije bavio astronomijom, meteorologijom, algebrom, geometrijom, fizikom, medicinom, islamskom filozofijom, pravom i tumačenjem Kurana, pisao je stihove. Zvali su ga Čudo vremena, Kralj mudraca i Volter istoka, a on se potpisivao kao Omar Hajam.

silk purse. I ne samo da se čuje, nego maltene ima važnu sporednu ulogu u seriji, koliko god to pomalo zvučalo kao oksimoron. I sad stvarno slušamo Lindu Ronstadt, a dok smo se prisjećali detalje iz njene biografije, Nataša Mančić je za Zabavnikovu notnu svesku pripremila njene kompozicije You're No Good, Long, Long Time i It's So Easy.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen la qirat, ashtu ne në romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske, save e pere avazea talentea ta ezera lipa, mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja, numa i

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: O orkestri formiringi a Boben Marković sa voko Ohtovar dešte beršaj nakle šelberši pasko u čopin žardo pedi piri energija taj virtuozno bašali be trubačijenga muzikako. Orkestri bašalja ani saj Srbija, Balkan, Sarinijano, But, Evropake, taj lumijake raštre, prezentuj ba romani taj srbikani tradicije publikake averutne kulturengo.
1: Osnivač je Boban Marković orkestra koji je već od osnivanja 80. godina prošlog veka postao poznat po energičnim nastupima i virtuoznom izvođenju trubačke muzike. Orkestar je nastupao širom Srbije, Balkana kao i u mnogim evropskim i svetskim državama predstavljajući romsku i srpsku tradiciju publici različitih kultura.

0: Sebepi porobaro suksesit ha e lungo bershesko barieri pe musicaco o Boban Marković si ole statusi sa rijek maj šukar trubačijano Balkan. Olesko stil, sikavela sigutno ritmi, zorali emocija, taj pani be tradicionalna romana muzikako e moderno muzika.
1: Zbog izuzetnog uspeha i dugogodišnjeg doprinosa muzici, Boban Marković je stekao status jednog od najboljih trubača Balkana. Njegov stil karakterišu brzi ritmovi, snažna emocija i spoj tradicionalne romske muzike sa savremenim zvukom.

0: Creirii B filmescă muzicaco tai bășal gheano pingiar de cherutne tai avrone filmia. O lingi muzica panelape e filmienza Underground tai Arizona Dream save regia chergia o Emir Kusturica sarinie di save avrone filmeschi autorienza. O lingi muzica sitoiniano gendoske dokumentarno emisije taj projektja save prezentuinena balkaneski taj romani kultura ani sajlumija.
1: Boban Marković orkestar je učestvovao i u kreiranju filmske muzike i nastupao u poznatim domaćim i stranim filmovima. Njihova muzika povezuje se sa filmovima Underground i Arizona Dream, koje je režirao Emir Kusturica, kao i sa nekim stranim filmskim autorima. Njihova muzika je korišćena i u brojnim dokumentarnim emisijama i projektima koji predstavljaju balkansku i romsku kulturu širom sveta.

0: Avdiveo Boban Marković orkestri, Sito Jeke Majsemno Simboli e Truba Čijenga Muzikako Ano Balkan, o Boban Tajo Marko Marković, Para Bukja, Arakena Romani Tradicija, Numa, Ano Jek Vakti, Paša Karena Ola e Neve Generacijenge, Taje Publikake, Ani Saje Lumija.
1: Danas se Boban Marković orkestar smatra jednim od najvažnijih simbola trubačke muzike na Balkanu. Boban i Marko Marković svojim radom čuvaju romsku tradiciju, ali istovremeno približavaju novim generacijama i publici širom sveta.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobro večer, poštovani slušalci. Pratite novo izdanje emisije Jazz Horizonti na talasima prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Marija Radojević. Večerašnje izdanje emisije posvećujemo Sonyu Rollinsu, jednom od najvećih improvizatora u istoriji džeza i umetniku koji je tokom više od 6 decenija rada neprestano pomerao granice tenor saksofona i modernog džez izraza. Sony Rollins preminuo je 25. maja ove godine u 95. godini života, ostavljajući iza sebe muziku koja je obeležila čitavu istoriju savremenog džeza. Njegov zvuk karakterisan je kao snažan i topao, pun energije i humora, ali i vrlo promišljen.

Improvizacije Sonija Rollinsa često su zvučale kao spontani monolozi, puni ritmičkih pomeranja, citata, humora i nepredvidivih promena pravca. Sredinom 50-ih godina prošlog veka, Rollins sarađuje sa nekim od najvažnijih imena modernog džeza, Milesom Davisom, Theloniusom Monkom i Cliffordom Brownom. Upravo kroz te saradnje oblikovao se njegov prepoznatljivi improvizatorski jezik, snažan ton, melodijska sloboda i osjećaj za razvoj muzičke priče kroz improvizaciju. U nastavku slušamo numere nastale u saradnji sa ovim velikanima džeza.

Iako je krajem 50-ih godina prošlog veka već bio velika zvezda modernog džeza, Sonny Rollins se osjećao da još nije dostigao ono što traži od muzike. Upravo zbog toga tada donosi radikalnu odluku da se povuče sa scene i posveti isključivo radu na sopstvenom zvuku. Tokom gotovo dve godine svakodnevno je vežbao na Williamsburg mostu u Njujorku, daleko od klubova i publike. Taj period postao je jedan od najprepoznatljivijih mitova u istoriji džeza, simbol umetnika koji odbija da se zadovolji sopstvenim uspehom. Kada se vratio na scenu, njegova muzika postala je još otvorenija i slobodnija. Početkom 60-ih godina 20. veka, Rollins se vraća na scenu albumom The Bridge, simbolično nazvanim po Williamsburg mostu, na kojem je proveo period intenzivnog rada i preispitivanja.

okalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Branislav Jerković, urednik Nenad Celaković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.